0: case you missed it, esto es lo que pasó en el Shaboy Show.
1: How long should you give your partner before they propose to you? Prima Dane, if you got a man's, how long would you give him? La merenata de novios para que te propongan.
2: 2 minutes? Like, te tardaste, güey. Like, we're already married when you meet me. Hello, I'm your wife. We're married now.
3: No, especialmente si eres chica treintona, pues ya, güey, de volada. Yeah, lo no, que caiga.
2: Honestly, I want that turnover, the turnaround time to be real quick, you know what I'm saying? Like, I hope that the next person that I meet, like, tan tan, that's it.
1: No, and then, like, you're in your mid-30s, so, like, if the man doesn't know what he wants yet, then, like, wait. Bruh,
2: trust me, they don't know what they want. Even in the 40s, I started dating 40-year-olds, and I'm like, dude, tampoco. Y'all don't even know it, so should I go 50?
0: Listen to the Shaboy Show Daily Podcast. Ay, compa! On your favorite podcast platform or at shaboyshow.com.
4: S-H-O-B-O-Y Show. Shaboy.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Intravisión está buscando ejecutivo de cuentas para nuestras plataformas de televisión, radio y marketing digital. Para más información visita intravision.com. Ve a la sección de Career y busca posición número 5152. Intravisión está buscando ejecutivo de cuentas para nuestras plataformas de televisión, radio y marketing digital. Para más información visita intravision.com. Ve a la sección de Career y busca posición número 5152.
11: Atención, dueños de casas. La Autoridad del Agua del Sur de Nevada está ofreciendo el mayor incentivo por cambiar su césped que consume mucha agua por un jardín eficiente. Reciba $5 por pie cuadrado de césped removido y podrá calificar para incentivos adicionales como un bono de $100 por cada árbol nuevo elegible que plante. Únase a los miles que ya han cambiado a un jardín eficiente. Es perfecto para su presupuesto, su ahorro de agua y nuestra comunidad. Aplique hoy en snwa.com. SNWA es una agencia pública no lucrativa.
12: Esta temporada, Terribles te trae toda la emoción del fútbol americano de los UNLV Rebels. Si gastas $25 o más en la tienda o en la bomba de gasolina, obtendrás una participación para el sorteo del día del partido al usar tu aplicación Terribles Plus. Cada semana, un afortunado ganador se llevará una experiencia inolvidable de fútbol de UNLV, que incluye entradas para el partido, una sesión de compras y una estancia en el Hotel South Point. Carga gasolina, llévate tus productos favoritos, escanea tu tarjeta de recompensas Terribles Plus y deja que cada visita te acerque más a la acción.
13: Hola, cliente del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienes una fuga y quieres enterarte más rápido? Regístrate en mi cuenta en lbbwd.com para recibir alertas sobre tu consumo de agua. Además, podrías ganar boletos para juegos, entradas a Springs Preserve y otros premios increíbles de tus equipos deportivos favoritos. ¿Ya tienes cuenta? Verifica que tu información esté actualizada y automáticamente participas. Hazlo hoy en lbbwd.com. LBBWD es una entidad pública no lucrativa.
14: Today's hot hits on Fuego FM.